0: 私たちずっと決めたものです。
1: 憲兵だ。
0: はい、進行問題です。はい、この辺り便所一つもないから私たちここで小便してます。はい、お疲れ様です。